Adam Peter Krenu asum na fensem no ye no nyina ancha ne sre ene abasa na yemfi asiem famfri soafo wo no ena wo hwe yama no nsem so mega say owo broni fita New York krom wane mampani ane wo ho no mo na wanya kwenya kokasa chre Ghana fo ade hye bia omu obi manso ni nyina no ena ehun komo ekofa eya South Africa fo so a enche ye ena ebeto odwa chre mu se South Africa Ghana fo ade hye bia wo importa mo no mo no nokure ni nyame anum ni anamontu obi a South Africa kromafo no ene Ghana fo di wo ho no nokure ni enye krokrokro bu besye sune enti anamsoma eya his excellence ye rajon Kwame Dramani Mahama ebo ne homoden ene eye soafo no anohwe ama no sense o ene afensu osoafo a woda eye Ghana fo adehia no ewo South Africa ho edi nkomo na omse da bi se ne ne makika ko ho no ne ye mpese Ghana fo ebe butu ho no na fe ebe wi akire no ye bete ya mi se o krana na wo mato na nan mo nse do ananto kwa bi aba besi ewo mo ne eye adehia wo mo South Africa fo so nti aja ye se kuntu ehwane a na chia na ekọ enu ti se wo ko ko bra obi manso na fe o how bi ba be ko e de tia wa e wo benya se o sa ban ni o hwe na fe o di ni nan sifam e bo atwo mu nyina de mu ba be piam e wo Ghana ha e bi ba na o mani age e bi nso ko na e bi ba ni na fe bi nso ra ho na nso o ma na o mani age no na wo soro ye pa e san se e bi no ma je se o ma tu kun akwa ko se obi kro so ache na nso teku ni sempu ebi nko ye enu ti bo mu bei abanso ahyo mu bo agajem so obem obi e jetire na fe wo de di jumadie kakra e wo Ghana ha ebinum so mu ni bia enso danso no ye behwe na fe ya pa bia bi dia mom ntom krom ba yom bedu kotoka international airport mu se ampa epo na po fe ye hwin ene kuro de ye besan so abeye chi anisa ntom ani je pam na sentem nie ane beto odwa kire mu se adehye bia wo South Africa